0: Lisa kohava ja rakissis kähällä ja hiskällä vahva jää.
1: Ja suuva eeva.
0: Mä hai. Pikissä sakola varaha saka ja hiska. Mä rahalla saki sinäs kohala ja hiska haja. Ja rakissis sakilä suko vahala sikinäs koskelha vahaja. Jola siki sala hova haja ja hova
1: ja suva haja.
0: Sakalias kaskissa. Laara kila sakisella kahuva hajaava. Laara kila sakila sahuva hilava haja. Sasakila haja. Narala haja. Sovala kamajasi. Narakala sukihisa. Narakala sakihiska. Narakala sikiskala vahuvahala jahova.